0: Mwagale kutuwuliriza.
1: Ya radio, tabiensia, enkuru se ya magazine.